0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag. Tusenfryd presenterar dagens skrik. Ja, det var Lise som blev sent till värs I Space Shot. Vi håller öppet varje dag. Husk att badefrid är inkluderat I biljetten. Se tusenfryd.no.
1: Kan vi där? Kom och sitta här då.
2: Jag sitter bra här, alltså.
1: Ska du sitta fullt påklädd I skyggen?
2: Ja, jag är inte så glad I solen.
1: Men det var din idé att dra på stranda. Du glömde smörja dig du.
2: Nej.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, lite efterskön.
2: Ja, ja.
3: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 för 1 på utvalda sol- och hudplejeprodukter hos Vitus apotek. Vitus apotek. Vi vet. Vitus apotek.
0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.